0: La suavecita, con todas tus favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
3: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
4: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
3: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
4: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
5: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
6: Este viernes 31 de julio, en su tour 2026, Los Rieleros del Norte. La máquina musical norteña número uno. Los Rieleros del Norte. Y con Los Rieleros llega Banda La Conquistadora. Viernes 31 de julio en The Plaza Theater, El Paso, Texas. Boletos a la venta ya por Ticketmaster y las taquillas del teatro.
7: No te quedes en casa este verano. Refréscate en un nuevo vehículo de Viva Ford, con control de clima automático, comodidad de primera y listo para el verano. Solo este mes, llévate la 2026 Ford F-150 con 10,000 bajo MSRP durante Ford Summer Sales Event. Este verano no solo enfrentes el calor, domínalo en una nueva camioneta. Visítanos en Viva Ford en la I-10 y Red Road, donde Viva makes it happen. La oferta finaliza el 31 de julio del 2026. Consulte al concesionario para obtener todos los detalles.
8: Cambia tu dólar en dólar tu dólar. Cambia tu dólar en dólar tu dólar.
9: El mejor cambio te lo da Dollar to Go. No te bajes de tu auto. Recuerda que todas las sucursales cuentan con drive-thru. Comodidad, mejor tipo de cambio y seguridad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Más pesos por tus dólares, solo en Dollar to Go.
10: Cariño, mira, Felipe manda otra foto.
11: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
10: Con T-Mobile, por supuesto.
11: Mira, nos está llamando.
12: Familia, ¿vieron mis fotos?
10: Sí.
11: ¡Qué lindas!
13: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
14: Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
15: Escuchar Alzheimer fue difícil,
16: pero nos dio tiempo para planear juntas.
17: Hable con su familia acerca de visitar a un médico. Visite alz.org/tiempo. Un mensaje del Alzheimer's Association y el Ad Council.